vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: The world blows up.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
4: Info plus.
1: Sedam je sati. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću održava se veliki prosvjed u Zagrebu, organizatori objavili zahtjeve. Vlada predstavila paket ulaganja u naoružanje i opremu Hrvatske vojske. Hrvatski vaterpolisti u polufinalu 4x4 svjetskog prvenstva nastavlja se šesto kolo Supersport HNL-a.
7: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Zagrebu se od 11 sati održava veliki prosvjed zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a sinoć su objavili zahtjeve koje će s prosvjeda uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni obuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, te da se ilegalna odlagališta uvrste u plan gospodarenja otpadom. Član inicijative Vjekoslav Bušić za Medija Servis o prosvjedu je rekao:
8: "Okupljanje je 11 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih šest autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i sedmi. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu."
1: Bušić je naglasio kako su jedini organizator, te kako na prosvjedu neće biti političkih govornika.
8: "Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj."
1: Podrška prosvjedu najavljena iz drugih dijelova Hrvatske. Prosvjed je podržao predsjednik Republike Zoran Milanović. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traže očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost, objavio je. a premijer Andrej Plenković ranije poručio da bi 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije.
9: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
1: U intervju tjedna Medija servisa o prosvjedu je govorio ministar Radovan Fuchs.
10: Neću ići na taj prosvjed, tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima.
7: Medija servis. Vijesti.
1: Petar Pripuz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis, koja je, kako tvrdi, dovozila opasni otpad, čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripuz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu. Naglašava da tvrtka Cezar nije poručivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću, poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru temeljen na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje.
7: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal. Među ostalim, u opsežnom paketu je i nabava 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Takvim sustavom Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući i balističke projektile za odvraćanje. Nakon Rafala, ovo je jedna od najvećih investicija u hrvatsku vojsku. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
12: Velike razvojne moći jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju, naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
7: Media servis. Vijesti.
1: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Posljednji ispraćaj ratnog zločinca održat će se u ponedjeljak, a njegov sin Darko Mladić Hag je optužio za ubojstvo oca.
13: Jer na moje oči ubijen moj otac. Znači moj lični stav i stav porodice da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti.
7: Sport.
14: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale 4x4 svjetskog prvenstva nakon pobjede nad SAD-om 3-2 raspucavanjem peteraca. Golove za Hrvatsku prije raspucavanja postigli su Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, Roko Pelicarić sa 5, Nado Dragaš sa 2 i Filip Kržić 1 gol. Izbornik Paolo Obradović nakon susreta je rekao:
15: "Sudac je doprinio da to bude još neizvjesnije, ali nećemo o tome pričati obzirom da smo prošli dalje, bit ćemo sretni. Zasluženo smo prošli."
14: U polu finalu će Hrvatska igrati protiv reprezentacije neutralne momčadi B od 20 sati i 30 minuta. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju 6. kola Supersport HNL-a. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
16: "Vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kada je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte."
14: Gorica je u 5 susreta skupila samo bod u remiju s Rijekom, a u oči susreta na Maksimiru njihov strateg Mario Carević
17: trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti.
14: U kasnijem terminu od 21 sat u šestom kolu domaćeg prvenstva se sastaju Rijeka i Osijek. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek.
18: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja.
14: Do kraja ovog kola još se dan kasnije od 18 sati sastaju Rudeš i Hajduk, dok u kasnijem terminu od 21 sat na Travnjak izlaze Slaven Belupo i Lokomotiva. Kolo su otvorili Varaždin i Istra, a susret je završio bez pogodaka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
19: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik je na 27, Šibenik, Šibana 21, u Zagrebu 20, u Osijeku 18, Varaždin mjeri 16, u Slavonskom Brodu 14, u Gospiću 12. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
20: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
20: Radio Drava.

0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 eura za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 eura za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre euro 55. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikan pašteta 99 centi. Parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi. Pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
3: Robina je više.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička AK galerija danas navečer otvara jesenski dio programa. Samostalnu izložbu pod nazivom Still Life priprema koprivnički vizualni umjetnik Ivan Gundić. Riječ je o multimedijalnoj instalaciji koja istražuje odnos fast fashion industrije, fotografije, rada, proizvodnje i potrošnje proizvoda. Rekao nam je to sam Gundić i pritom objasnio kako je izložba nastala.
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom u tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid.
1: Otvorenje je danas u 19 sati. A ako ste ljubitelj klasične glazbe, danas navečer vrijedi rezervirati za koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Glazbena mladež Koprivnica dovodi ga u dvoranu Domoljub, gdje će s početkom u 19.30 održati klavirski recital. Jurinić je ime dobro poznato na svjetskim koncertnim pozornicama. Pobjedio je na brojnim natjecanjima, nastupao u više od 35 zemalja na 5 kontinenata i to u nekim od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Na repertuaru će se naći djela Čajkovskog, Fanny Hensel, Chopina i Schumana, a ulaz na koncert je besplatan. A spomenimo i da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije krenut će nešto manje od 1000 prvašića koji će se po prvi puta samostalno uključiti u promet. Kako bi njihov put do škole i povratak kući bili što sigurniji, Policijska uprava Koprivničko-križevačka ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet u zonama škola, posebno brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora, te zaustavljanje i parkiranje. Kontrolirat će se i autobusi koji prevoze djecu, kao i njihov siguran prijevoz u osobnim automobilima. Tijekom akcije policijski će službenici održati i edukativna predavanja za učenike prvih razreda, te sudjelovati na roditeljskim sastancima. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj, zajedno činimo dobro.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska 95 grama za 1,19 €. Radenska voda 1 litra 65 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Peace.

0: Begin u 7:59. Dobro jutro svima, Silva je s vama. Družimo se danas do 12 sati. Prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na vremensku prognozu. Uglavnom danas nas očekuje većinom sunčana subota, ali poslije podne stiže više oblaka, pa mjestimice je moguća i kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak, ponegdje praćen grmljavinom, pa evo ne dajte da vas to iznenadi ili da vam pokvari vaše planove za popodne. Vjetar slab do umjerene jugozapadni, sredinom dana okreće na umjeren prolazno i jak sjeveroistočni. Biće i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a trenutno smo na 19 stupnjeva. Toliko, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 je sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Petar Pripuz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis koja je, kako tvrdi, dovozila opasni otpad čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripuz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu. Naglašava da tvrtka Cezar nije isporučivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću. Poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru temeljene na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno u eksploziji u vojnom objektu u Boliviji. Tamošnje vlasti priopćile su kako se eksplozija dogodila u području koje se koristilo za skladištenje pirotehničkog materijala. Uzrok još nije službeno potvrđen, no moguće je da je do eksplozije došlo upravo iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. 14 ranjenih prebačeno je u tamošnje bolnice, uključujući djevojčicu s opeklinama trećeg stupnja. Oštećene su i brojne kuće, i to mahom zbog razbijenih prozora uslijed eksplozije. Nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem ogledu 6. kola Supersport HNL-a. Modri su od početka prvenstva skupili 10 bodova uz utakmicu manje. Trener Mario Kovačević u oči Gorice je rekao:
2: vidimo da su oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako? Posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte. Ja vjerujem, ja očekujem od svojih igrača reakciju.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 22 u Zagrebu, u Rijeci 21, u Osijeku 19. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne. Idemo
1: Slave! Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, €1,89. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kg, €6,29. Robina je više.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Slavenaši u nedjelju na Apašu traže prvi pravi iskorak u novoj sezoni, a premijeru na klupi imat će trener Silvio Čabraja. Protivnik je Lokomotiva, njegov bivši klub koji u Koprivnicu stiže nakon 3 uzastopna poraza. Obje momčadi tako u susret ulaze s imperativom osvajanja bodova. Na konferenciji za medije trener Čabraja je istaknuo neke slabe točke Slavenove momčadi za koje se nada da će uspjeti riješiti u nedjeljnoj utakmici.
2: Slaveni odigrao izvrsnu utakmicu protiv Gorice, neke druge utakmice su bilo malo lošije, nisu bili kompaktni, nisu djelovali kao ekipa. Ekipa uvijek vadi van pojedince. Jedan pojedinac ne može nekakve stvari riješiti i mislim da stvarno što stara ona floskula, svi za jednog i jedan za sve, i ako to uspijemo napraviti, nema razloga da ne bi napravili, da dišu zajedno na terenu, da ginu jedan za drugog, mislim da će doći rezultat.
1: Unatoč problemima i lošem stanju na tablici, trener je zadovoljan svojom novom momčadi.
2: Ne mogu reći da su oni loše ili pripremljeni. Znači, u svakom slučaju, s ova 3 treninga koja sam odradio, vrlo sam zadovoljan i sa njihovim angažmanom, sa njihovim prihvaćanjem novih ideja. A doslovno što se kaže, pravi su profesionalci. Evo, još jedan put to ponavljam, izuzetno sam zadovoljan nakon ova 3 treninga.
1: Na novinarsko pitanje što je realno očekivati od nedeljne utakmice, Čabraja je rekao:
2: što je realno? Ja sam to i prije naglašavao, da igram protiv Barcelone, Reala, bilo koga. Vjerujem uvijek u svoje igrače, vjerujem u sebe i ja vjerujem da u nedjelju ćemo doći do nova 3 boda.
1: Utakmica 6. kola Supersport HNL-a počinje u nedjelju u 21 sat.
0: Sportske minute.
1: Podravka u subotu otvara novu sezonu EHF Lige prvakinja protiv mađarskog Džera, a Europska krovna organizacija taj je dvoboj proglasila utakmicom tjedna. Podravkašice najavljuju borbenu utakmicu i pokušaj iznenađenja protiv jednog od glavnih favorita natjecanja. Trener Ivica Obrvan:
3: raspored, kao što i sami znate, nije nam išao na ruku. Na samom početku prva 3 kola imamo iznimno teške protivnike. Prvi po redu je Džer, koji je viceprvak Europe, sastavio ekipu kada su sve zdrave i kad su sve na raspolaganju, možda i ponajbolju ili najbolju zadnjih 10-15 godina ili opće. I čeka nas sigurno izuzetno zahtjevna utakmica. Želja nam je da pokušavamo razmišljati, i vjerujem da tako igračice razmišljaju same, da pokušamo iznenaditi i pobijediti tu utakmicu.
1: Vanjska igračica Mateja Šošo govori da im je veliki izazov igrati s ovako jakom ekipom.
4: To je jedna ekipa koja je već dugo godina dominira europskim rukometom. Svake godine su na Final Fouru i dosta godina zaredom su ju osvojili. Naravno da nama to treba biti još jedan veći motiv, zato što igramo protiv njih. Prije svega mi opet igramo kući i sigurno se ne vjerujem da svi cure vjeruju da mi možemo njima pružiti dobar otpor, jer da nije tako sigurno se ne bi bavilo ovim sportom, jer to je uvijek kad igraš protiv jačeg imaš još veći motiv i veću želju. U ovu utakmicu trebamo ući sa maksimalno opušteno, ali opet sa fokusom i velikom željom, jer smatram da možemo se nositi s njima.
1: Katarina Panđa dodaje da je u sportu sve moguće.
5: Mislim da uz dobru pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu i vidjeli smo kako je Debrecen i budućnost. Ja mislim prošle godine isto uzeli jedan bod ili čak pobjedu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Ligu prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
1: Susreti na rasporedu ove subote u 18 sati u Bepovoj dvorani.
0: Sportske minute.
6: Treće kolo elitne lige donosi brojne derbije. Gotovo svi susreti igraju se u nedjelju. Samo se jedan igra u subotu, a taj je baš zanimljiv pratiteljima županijskog nogometa. Podravac i Zvirja na svojem sportskom parku dočekat će Miklinovec. Žuta Podmornica ima 6 bodova iz 2 susreta, dok Virovci imaju samo 2 boda iz prva 2 kola. Ova utakmica prilika im je da napokon upišu toliko željenu pobjedu, no nešto će se ipak pitati i igrače Miklinovca. U nedjelju prije podne Bratstvo će ugostiti Prugovac i zapravo je pravo pitanje s kolikom će gol razlikom pobijediti. Iluzorno bi bilo očekivati da će Prugovčani nešto uspjeti napraviti na Old Traffordu. Molvarci na svom Krbuljinu dočekuju Slogu iz Koprivničkog Ivanca. Utakmica koja će sigurno privući velik broj gledatelja je ona između Drnja i Cvetkovca, koja se igra na Parku Prinčeva. Močile su favorit na svom terenu protiv Ferdinandovca, koji još ne zna za bodove, a Kloštrni će biti domaćin Osvitu iz Đelekovca. Borac iz Imbrijovca na Velikom vrtu dočekuje Kalinovac. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Elektra Koprivnica obavještava da će zbog radova na dalekovodu bez struje u ponedjeljak 7. rujna od 9 do 14 sati biti cijela mjesta Ladislav Sokolovački, Trnovac Sokolovački i Široko Selo. Detalje pronađite na stranici www.hep.hr.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
5: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na prognozu. Danas nas očekuje većinom sunčano vrijeme, ali poslijepodne stiže više oblaka, mjestimice moguća i kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar u početku slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Biće i dalje vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Zagrebu se od 11 sati održava veliki prosvjed zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Sinoć su objavili zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Organizatori su također pozvali sve one koji dolaze organiziranim autobusima iz drugih gradova da ne ulaze prema glavnom kolodvoru kako bi izbjegli stvaranje prometnih čepova. Opcija je, navode, da na ulasku u Zagreb autobusi iskrcaju putnike u krugu Lisinskog. Još jednom pozivamo sve sudionike da čuvaju jedni druge, da budu ponosni i dostojanstveni u svakom koraku i svakom trenutku ovog prosvjeda. Imamo ovaj trenutak u kojem možemo nešto pokrenuti i pokazati da su ljudi uz ljude, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetimo, on je prošlog tjedna umro u zatvoru u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu. Kos je poručila kako je veličanje Mladića nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema EU. Danas se igraju dvije utakmice 6. kola Supersport HNL-a. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju. U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu sastaju se Rijeka i Osijek. Trener Rijeke Matjaž Kek i strateg Osijeka Federico Bezone.
2: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Bezone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 25 u Zagrebu, u Osijeku i Rijeci 22. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasta na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
5: Ovo je Drava.
6: Drava.
5: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
6: Hitovima.
7: Hey, I'm Dua Lipa.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnička AK galerija danas navečer otvara jesenski dio programa. Samostalnu izložbu pod nazivom Still Life priprema koprivnički vizualni umjetnik Ivan Gundić. Riječ je o multimedijalnoj instalaciji koja istražuje odnos fast fashion industrije, fotografije, rada, proizvodnje i potrošnje proizvoda. Rekao nam je to sam Gundić i pritom objasnio kako je izložba nastala.
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid.
1: Otvorenje je danas u 19 sati. A ako ste ljubitelj klasične glazbe, danas navečer vrijedi rezervirati za koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Glazbena mladež Koprivnica dovodi ga u dvoranu Domoljub, gdje će s početkom u 19.30 održati klavirski recital. Jurinić je ime dobro poznato na svjetskim koncertnim pozornicama. Pobjedio je na brojnim natjecanjima, nastupao u više od 35 zemalja na 5 kontinenata i to u nekim od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Na repertuaru će se naći djela Čajkovskog, Fanny Hensel, Chopina i Schumana, a ulaz na koncert je besplatan. A spomenimo i da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije krenut će nešto manje od 1000 prvašića koji će se po prvi puta samostalno uključiti u promet. Kako bi njihov put do škole i povratak kući bili što sigurniji, Policijska uprava Koprivničko-križevačka ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet u zonama škola, posebno brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora, te zaustavljanje i parkiranje. Kontrolirat će se i autobusi koji prevoze djecu, kao i njihov siguran prijevoz u osobnim automobilima. Tijekom akcije policijski će službenici održati i edukativna predavanja za učenike prvih razreda, te sudjelovati na roditeljskim sastancima. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Savlić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perilica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Radio koji s tobom živi.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na prognozu. Danas nas očekuje većinom sunčano vrijeme, ali poslije podne stiže više oblaka, mjestimice moguća i kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar u početku slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Biće i dalje vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: 10 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na velikom požaru koji je kod Perkovića izbio u petak u poslijepodnevnim satima više nema otvorene vatre, potvrdio je to medija servisu vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić. Vatrogasci su i dalje na terenu.
2: Trenutno stanje je samo požara Perković dosta dobro. Po požara na površina je negdje oko 140 hektara, trenutno je na terenu 50 vatrogasaca, dva kanadera i u ovom trenutku se pridružila dva air traktora. Kanader će vrlo brzo napustiti požarište. Mogu reći nemamo više otvorene vatre, radi se dogašavanje samog požarišta.
1: Hrvatska nabavlja novi vojni arsenal. Među ostalim u opsežnom paketu je i nabava 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Takvim sustavom Hrvatska dobiva rakete dometa od 30 do više od 300 km, uključujući i balističke projektile za odvraćanje. Nakon Rafala ovo je jedna od najvećih investicija u hrvatsku vojsku. Premijer Andrej Plenković i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
4: Velike razvojne moći jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju, naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
1: Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija u Dubrovniku će se nadmetati na svjetskom prvenstvu 4x4 za poredak od 5. do 8. mjesta. Naime, u četvrtfinalu su sretnije i spretnije nakon raspucavanja peteraca i to tek iz 7. serije, bolje bila Australke s 3-2. Golove su za Hrvatsku prije raspucavanja peteraca postigle Rija Glas 3, Karla Popović 2, Neli Janković 2, Magdalena Butić 1 i Nika Alamat 1. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 28 u Zagrebu, u Osijeku i Rijeci 26. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
5: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Halo, kaj ima? Danas pričamo o tradiciji, glazbi, domaćim proizvodima i dobroj atmosferi. Pred nama je Etno KC, dvodnevni festival koji na jednom mjestu okuplja etno glazbu, radionice, predavanja, izlagače i ljubitelje tradicijske kulturne baštine. O tome što nas sve očekuje ove godine razgovaramo s jednom od organizatorica festivala iz udruge Kopriva, javlja nam se Hana Pavlić. Hana, dobar ti dan, dobrodošla.
2: Dobar dan i hvala što ste me pozvali u emisiju.
1: Evo, ove godine održava se već peto izdanje festivala. Što vam evo znači to što ste došli do petog izdanja i po čemu je ovogodišnji festival poseban?
2: Evo, stvarno smo ponosni da smo došli do velike brojke i da ove godine održavamo peto po redu izdanje. Za nas to znači stvarno jedno veliko iznenađenje, ali i potvrdu i uspjeh, što znači da smo privukli i publiku i lokalnu, ali naravno i vanjsku. Tako da ove godine stvarno očekujemo najveće izdanje do sada, a to, razlog tomu je naravno i odabir bendova, odabir radionica i predavanja koje su evo ove godine stvarno nekako odjeknule i privukle jako veliki broj ljudi, ne samo iz Koprivnice kao što smo mogli čuti ovako međusobno, već stvarno i izvana. Tako da nas zapravo u petak očekuje otvorenje koje će započeti u 18 sati. Imat ćemo razgovor s glazbenicima, a glazbenici su, jedni od njih je naša Gordana Evačić iz Koprivnice, koja će započeti i otvoriti zapravo festival, to jest koncertni program. A nakon nje nastupa Krijes, koji je stvarno jedan od najlegendarnijih, mogli bismo reći, etno bendova na području Hrvatske, ali i šire od toga. Koncertni program počinje u 8, Gordana će otvoriti, a Krijes ćete moći čuti od 9:30, a prije toga Emir Fulurija dolazi iz Zagreba, jedan od naših vodećih world music DJ-eva koji pušta etno glazbu. On će razgovarati sa glazbenicima, pa ćete moći nešto više čuti zapravo o razvitku etno scene i onome što se zapravo danas odvija i održava na tom polju. Dalje u subotu smo pripremili radionice i predavanja, tako da je malo bogatiji program. Počinjemo u 2 sata sa radionicom gline, koju smo, evo, već, ako je nekoga zanima, popunili, tako da je radionica zapravo popunjena. Imamo 10 polaznika, nakon toga tradicijsko pjevanje u 4:30 i naravno svi su na ovo dobrodošli, nemamo ograničenja, bit će jako zanimljivo u nekakvom balansu s prirodom, tako da ćemo izaći van, održavat će radionicu 2 muzikologinje, to jest etnomuzikologinje koje se bave tradicijskim pjevanjem. Nakon toga u 18 sati moći ćete poslušati predavanje Vesne Peršić, koja je u suradnji sa našim folklornim ansamblom Koprivnica, koji će odjenuti narodne nošnje i kroz predavanje ćete moći čuti neko istraživanje znanstveno na temu narodnih nošnji i uživo naravno to i vidjeti. Dijelit će se štrukli koje će izraditi žene udruga Bakovčica, moći ćete probati domaću rakiju, moći ćete probati neke proizvode, tako da prije koncerata se možete zasladiti, a na večer s početkom u 8 sati poslušati 2 jako zanimljiva dua koje nikad nisu nastupali u Koprivnici, a dolaze nam iz Slovenije. Jedan je Ispod korenin, a drugi je Zajtrk. Nakon toga nastupa Ritmoskop, koji nas je počastio sa prvim svojim nastupom prošle godine, koji dolaze iz Zagreba, a zapravo su posvećeni zapadnoafričkim ritmovima, svirat će džembe i različite udaraljke zapravo sa zapadne Afrike. Nakon toga DJ set koji ćete moći slušati na našem Nettle Sound sistemu koji je izradila sama udruga Kopriva, čime ćemo zapravo zatvoriti festival. Osim toga, voljela bih naglasiti da se stvarno zahvaljujemo potpori koju smo dobili i od grada i od županije i sufinanciranje od turističke zajednice grada Koprivnice i umjetničke škole Fortunat Pintarić.
1: Evo, stvarno raznolik i bogat program nas čeka ova 2 dana u našem Fanku. Evo, spomenula si i neke izlagače koji će predstaviti svoje proizvode, pa evo, što će posjetitelji moći pronaći na njihovim štandovima?
2: Tako, imat ćemo izlagački program koji je zapravo zapravo posvećen ljudima koji izrađuju nešto sami svojim rukama, tako da će biti od nekakvih slika do prirodne kozmetike, pa do nekakvih prirodnih džemova. Doći će jedna žena iz Slavonije koja radi prekrasne OPG pice, recimo proizvode, octove na stare srednjovjekovne recepte i slično. OPG iz Raja koji će predstaviti svoje likere koje rade i zapravo torbe ćemo imati od prirodnih materijala i nekakav nakit koji je također izrađen od prirodnih materijala, tako da sve nešto povezano s prirodom, sa nekakvim našim starim zanatima, platnima, materijalima i slično.
1: Spomenula si da na Etnofest dolaze i ljudi koji nisu iz Koprivnice, mislili ste naravno i na njih, za njih ste pripremili kamp, pa reci kako on funkcionira i što se trebaju ponijeti sa sobom.
2: Kamp će biti lijepo na otvorenom, odmah pokraj festivala gdje se održavaju koncerti, radionice i predavanja. Bit će lijepo u hladu ispod borova. Ono što zapravo posjetitelji trebaju donijeti je isključivo svoj šator, a u prostoru Fanka imamo i tuš, tako da možemo i nekako približiti to ljudima na način da se osjećaju ugodno i ako žele da se mogu otuširati.
1: Evo, zvuči sjajno i preostaje nam samo pozvati naše slušatelje da danas u petak i sutra dođu u Koprivnički kampus, da posjete etnokace i uživaju u bogatom programu petog izdanja festivala. Hana, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se.
2: Vidimo se, hvala vama.
0: Halo, kaj ima? Radio koji s tobom živi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni delišes, kilogram 1 € i 19 centi. Paprika Babura, 1 € i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova na dalekovodu bez struje u ponedjeljak 7. rujna od 9 do 14 sati biti cijela mjesta Ladislav Sokolovački, Trnovac Sokolovački i Široko Selo. Detalje pronađite na stranici www.hep.hr.
2: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na prognozu. Danas nas očekuje većinom sunčano vrijeme, ali poslijepodne stiže više oblaka, mjestimice moguća i kratkotrajna kiša ili pokoj pljusak, ponegdje praćen grmljavinom. Vjetar u početku slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Bit će i dalje vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: 11 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava počelo je okupljanje za veliki prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Podsjetimo, prosvjed je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, i to zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjed na terenu prate reporteri Medija servisa Božo Filip Marković i Nina Mohorović. Ovo su im rekli građani.
2: Evo, da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena. I ništa drugo, nema nikakvih drugih ni političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
3: Da. I mislite da će ovaj prosvjed nekako pomoć, nešto promijeniti?
2: Ne znam da li će promijeniti, ali sigurno će biti glas naroda koji se treba čuti.
4: Što tražite od vlade? Tražimo da nam se ukloni otpad pod broj 1, a onda dalje da se provedu nekakve mjere, daljnje sankcije naspram dovoza otpada.
1: A podsjetimo i da su iz inicijative Gospić je naš dom sinoć objavili zahtjeve koje će s prosvjeda uputiti vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije s rokovima, da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, te da se ilegalna odlagališta uvrste u plan gospodarenja otpadom. Član inicijative Vjekoslav Bušić za Medija servis je o prosvjedu rekao:
5: mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
1: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Zagrebu i Osijeku, 29 u Splitu, 28 u Rijeci. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasta na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotel u Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
3: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Slavenaši u nedjelju na Apašu traže prvi pravi iskorak u novoj sezoni, a premijeru na klupi imat će trener Silvio Čabraja. Protivnik je Lokomotiva, njegov bivši klub koji u Koprivnicu stiže nakon 3 uzastopna poraza. Obje momčadi tako u susret ulaze s imperativom osvajanja bodova. Na konferenciji za medije trener Čabraja je istaknuo neke slabe točke Slavenove momčadi za koje se nada da će uspjeti riješiti u nedjeljnoj utakmici.
2: Slaveni je odigrao izvrsnu utakmicu protiv Gorice, neke druge utakmice su bilo malo lošije, nisu bili kompaktni, nisu djelovali kao ekipa. Ekipa uvijek vadi van pojedince. Jedan pojedinac ne može nekakve stvari riješiti i mislim da stvarno što stara ona floskula, svi za jednog, jedan za sve, i ako to uspijemo napraviti, nema razloga da ne bi napravili, da dišu zajedno na terenu, da ginu jedan za drugog, mislim da će doći rezultat.
1: Unatoč problemima i lošem stanju na tablici, trener je zadovoljan svojom novom momčadi.
2: Ne mogu reći da su oni loše ili pripremljeni. Znači, u svakom slučaju, s ova tri treninga koje sam odradio, vrlo sam zadovoljan i sa njihovim angažmanom, sa njihovim prihvaćanjem novih ideja. A doslovno što se kaže, pravi su profesionalci. Evo, još jedan put to ponavljam, izuzetno sam zadovoljan nakon ova tri treninga.
1: Na novinarsko pitanje što je realno očekivati od nedeljne utakmice, Čabraja je rekao:
2: što je realno? Ja sam to i prije naglašavao, da igram protiv Barcelone, Reala, bilo koga. Vjerujem uvijek u svoje igrače, vjerujem u sebe i ja vjerujem da u nedjelju ćemo doći do nova tri boda.
1: Utakmica 6. kola Supersport HNL-a počinje u nedjelju u 21 sat.
0: Sportske minute.
1: Podravka u subotu otvara novu sezonu EHF Lige prvakinja protiv mađarskog Džera, a Europska krovna organizacija taj je dvoboj proglasila utakmicom tjedna. Podravkašice najavljuju borbenu utakmicu i pokušaj iznenađenja protiv jednog od glavnih favorita natjecanja, trener Ivica Obrvan.
3: Raspored, kao što i sami znate, nije nam išao na ruku. Na samom početku prva tri kola imamo iznimno teške protivnike. Prvi po redu je Džer, koji je viceprvak Europe, sastavio ekipu kada su sve zdrave i kad su sve na raspolaganju, možda i ponajbolju ili najbolju zadnjih 10-15 godina ili opće, i čeka nas sigurno izuzetno zahtjevna utakmica. Želja nam je da pokušavamo razmišljati, i vjerujem da tako igračice razmišljaju same, da pokušamo iznenaditi i pobijediti tu utakmicu.
1: Vanjska igračica Mateja Šošo govori da im je veliki izazov igrati s ovako jakom ekipom.
4: To je jedna ekipa koja je već dugo godina dominira europskim rukometom. Svake godine su na Final Fouru i dosta godina zaredom su ju osvojili. Naravno da nama to treba biti još jedan veći motiv, zato što igramo protiv njih. Prije svega mi opet igramo u kući i sigurno se ne vjerujem da svi cure vjeruju da mi možemo njima pružiti dobar otpor, jer da nije tako sigurno se ne bi bavilo ovim sportom, jer to je uvijek kad igraš protiv jačeg imaš još veći motiv i veću želju. U ovu utakmicu trebamo ući sa maksimalno opušteno, ali opet sa fokusom i velikom željom, jer smatram da možemo se nositi s njima.
1: Katarina Panđa dodaje da je u sportu sve moguće.
5: Mislim da uz dobru pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu i vidjeli smo kako je Debrecen i Budućnost, ja mislim, prošle godine isto uzeli jedan bod ili čak pobjedu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Ligu prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
1: Susret je na rasporedu ove subote u 18 sati u Bepovoj dvorani.
0: Sportske minute.
6: Treće kolo elitne lige donosi brojne derbije. Gotovo svi susreti igraju se u nedjelju, samo se jedan igra u subotu, a taj je baš zanimljiv pratiteljima županijskog nogometa. Podravac i Zvirja na svojem sportskom parku dočekat će Miklinovec. Žuta Podmornica ima 6 bodova iz 2 susreta, dok Virovci imaju samo 2 boda iz prva dva kola. Ova utakmica prilika im je da napokon upišu toliko željenu pobjedu, no nešto će se ipak pitati i igrače Miklinovca. U nedjelju prije podne Bratstvo će ugostiti Prugo Glogovac i zapravo je pravo pitanje s kolikom će gol razlikom pobijediti. Iluzorno bi bilo očekivati da će Prugovčani nešto uspjeti napraviti na Old Traffordu. Molvarci na svom krbuljinu dočekuju Slogu iz Koprivničkog Ivanca. Utakmica koja će sigurno privući velik broj gledatelja je ona između Drnja i Cvetkovca koja se igra na parku Prinčeva. Močile su favorit na svom terenu protiv Ferdinandovca koji još ne zna za bodove, a Kloštrni će biti domaćin Osvitu iz Đelekovca. Borac iz Imbrijovca na Velikom vrtu dočekuje Kalinovac. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Idemo slave!
2: Slaven Belupo poziva vas na 6. kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
6: Dvanaest je sati. U tijeku je veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Reporteri Medija Servisa javljaju se uživo s terena. Donosimo reakcije građana, ali i političara. HNS potvrdio Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene.
3: Vijesti Medija Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je veliki prosvjed u Zagrebu koji se održava zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Prosvjednici su se okupili na Trgu kralja Tomislava, odakle su krenuli prema glavnom gradskom trgu. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Na terenu prati reporter Medija Servisa Božo Filip Marković. Božo Filipe, kakva je atmosfera na terenu?
7: Tonči, iako se nad Zagreb nadvili oblaci, može se reći da je situacija na terenu zaista užarena. Tu je došlo više tisuća ljudi od glavnog zagrebačkog kolodvora pa sve do Trga bana Jelačića, vijore se zastave, veliki broj transparenata. Mogu se čuti zviždaljke, bubnjevi, razno razni uzvici. Tu su svi ti ljudi došli zbog prosvjeda koje je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, i to zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Iako se radi zapravo o problemu Like, tu su došli ljudi iz cijele Hrvatske, ali i s jednom porukom, a to je da je vrijeme da se taj otpad sanira, ali ne samo taj otpad, nego da se riješi problemi svih odlagališta, kako ilegalnih, tako i legalnih otpada diljem Hrvatske. Prosvjed je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži da u roku od 20 dana predstavi cjelokupan plan sanacije, te da se u roku od 3 mjeseca odveze ukupno 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću. Traže da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, te da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Zahtijevaju i da se na državnoj razini privremeno uvede zabrana uvoza otpada, da se kolektivna zaštita uvede u zakon o zaštiti okoliša. Poslušajmo na kraju nekoliko izjava građana s kojima smo razgovarali.
8: Želimo čistu prirodu, čistu Hrvatsku, zato smo ovdje, i ne da se nadamo da će se to promijeniti, nego želimo, apsolutno smo sigurni da se to mora dogoditi.
9: Da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena, i ništa drugo, nema nikakvih političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
10: Zbog toga jer želimo da vlada radi prema sa dužnim poštovanjem prema građanima, prema zemlji koju predstavljaju i za koju moraju brinuti.
11: Da se ono što nije naše, a to je to smeće, što prije makne iz našeg kraja.
7: Toliko zasad s ovog prosvjeda koji nastavljamo pratiti i dalje.
6: Hvala ti, Božo Filipe. O prosvjedu smo ranije razgovarali sa članom inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslavom Bušićem.
12: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
3: Media servis. Vijesti.
6: Iako prosvjed, kažu, nema političku konotaciju, građanima su podršku iskazali brojni političari, među ostalim predsjednik Republike Zoran Milanović. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost, objavio je ranije. Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da bi 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Kada je riječ o odvozu smeća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali i da se taj posao može napraviti ranije. O prosvjedu je rekao:
13: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
6: Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, prosvjed je komentirao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
14: Neću ići na taj prosvjed, tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima.
3: Sport.
6: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija, objavio je Hrvatski nogometni savez. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija, dodaju iz HNS-a. Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, poručio je izbornik Slaven Bilić, prenosi HNS. U nastavku poslušajte i ostale sportske vijesti.
15: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale 4x4 svjetskog prvenstva nakon pobjede nad SAD-om 3-2 raspucavanjem peteraca. Golove za Hrvatsku prije raspucavanja postigli su Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, Roko Pelicarić sa 5, Nado Dragaš sa 2 i Filip Kržić 1 gol. Izbornik Paolo Obradović nakon susreta je rekao:
16: sudac je doprinio da to bude još neizvjesnije, ali nećemo o tome pričati obzirom da smo prošli dalje, bit ćemo sretni, zasluženo smo prošli.
15: U polufinalu će Hrvatska igrati protiv reprezentacije neutralne momčadi B od 20 sati i 30 minuta. Od 18 sati nogometaši Dinama i Gorice sastaju se u prvom subotnjem dvoboju 6. kola Supersport HNL-a. Trener Mario Kovačević uoči Gorice je rekao:
17: vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola i daće sve od sebe, jel tako, posljedno tu na ovakvim utakmicama protiv nas nemaju šta izgubiti, ali samo se nas pita, vjerujte.
15: Gorica je u 5 susreta skupila samo bod u remiju s Rijekom. Uoči susreta na Maksimiru njihov strateg Mario Carević:
18: trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti.
15: U kasnijem terminu od 21 sat u 6. kolu domaćeg prvenstva se sastaju Rijeka i Osijek. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek.
19: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja.
15: Do kraja ovog kola još se dan kasnije od 18 sati sastaju Rudeš i Hajduk, dok u kasnijem terminu od 21 sat na Travnjak izlaze Slaven Belupo i Lokomotiva. Kolo su otvorili Varaždin i Istra, a susret je završio bez pogodaka. Za Media servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. BBZ Info.
20: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
21: Privredna banka Zagreb.
22: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 32 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Osijeku i Šibeniku, 31 u Karlovcu, Sisku, Splitu i Zagrebu, Rijeka, Gospić su na 30, Slavonski Brod, Makarska i Zadar mjere 29, u Bjelovaru 28, u Krapini 27, u Varaždinu 25. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasta na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
22: Media servis. Najbrža istina.
23: Dajemo ti razlog više.
24: Da ne budeš tiše.
22: Radio Drava.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Radio D.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1,69 €, kupujemo svježe.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perilica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička AK galerija danas navečer otvara jesenski dio programa. Samostalnu izložbu pod nazivom Still Life priprema koprivnički vizualni umjetnik Ivan Gundić. Riječ je o multimedijalnoj instalaciji koja istražuje odnos fast fashion industrije, fotografije, rada, proizvodnje i potrošnje proizvoda. Rekao nam je to sam Gundić i pritom objasnio kako je izložba nastala.
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid.
1: Otvorenje je danas u 19 sati. A ako ste ljubitelj klasične glazbe, danas navečer vrijedi rezervirati za koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Glazbena mladež Koprivnica dovodi ga u dvoranu Domoljub, gdje će s početkom u 19.30 održati klavirski recital. Jurinić je ime dobro poznato na svjetskim koncertnim pozornicama. Pobjedio je na brojnim natjecanjima, nastupao u više od 35 zemalja na 5 kontinenata i to u nekim od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Na repertuaru će se naći djela Čajkovskog, Fanny Hensel, Chopina i Schumana, a ulaz na koncert je besplatan. A spomenimo i da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije krenut će nešto manje od 1000 prvašića koji će se po prvi puta samostalno uključiti u promet. Kako bi njihov put do škole i povratak kući bili što sigurniji, Policijska uprava Koprivničko-križevačka ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet u zonama škola, posebno brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora te zaustavljanje i parkiranje. Kontrolirat će se i autobusi koji prevoze djecu, kao i njihov siguran prijevoz u osobnim automobilima. Tijekom akcije policijski će službenici održati i edukativna predavanja za učenike prvih razreda te sudjelovati na roditeljskim sastancima. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u Gradske teme, emisiju pod pokroviteljstvom grada Đurđevca. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca, a među najvažnijim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine? U našoj emisiji pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane Ministarstva za financiranje smještaja. U staračkom domu je, ovo je jedan od 18 projekata u gradu, u Republici Hrvatskoj, staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
1: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je Janči.
2: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini i na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura. dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
1: Toliko u gradskim temama emisiji pod pokroviteljstvom grada Đurđevca.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Elektra Koprivnica obavještava da će zbog radova na dalekovodu bez struje u ponedjeljak 7. rujna od 9 do 14 sati biti cijela mjesta Ladislav Sokolovački, Trnovac Sokolovački i Široko selo. Detalje pronađite na stranici www.hep.hr.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke u subotu 5. rujna u 18 sati igraju prvu utakmicu nove sezone EHF Lige prvakinja. U goste stiže ekipa Đera, a krovna organizacija europskog rukometa je zbog zanimljivosti i značaja susret proglasila utakmicom tjedna. Karte možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Vidimo se na tribinama Bepove dvorane ove subote 5. rujna od 18 sati, dok srce kuca.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Idemo Slaven!
0: Slaven Belupo poziva vas na šesto kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Lokomotivom u nedjelju 6. rujna od 21 sat na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaj na Ulaznice HR. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 19 sati uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Lokomotiva i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosima osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Fandža Bojić, urednica i voditeljica emisije. A moj današnji gost je Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, za početak vam želim dobar dan.
2: Dobar dan vama, vašim slušateljima i hvala vam na pozivu da gostim u vašem programu.
1: Zakoračili smo lagano u rujan, vratili se nakon ljetne pauze u emisiju Danas za bolje sutra i evo odmah na početku vam čestitam, uspjeli ste završiti donacijsku kampanju za nabavu službenog vozila, a koja je pokrenuta u svibnju 2025. godine.
2: Tako je, hvala vam lijepa. Evo, mogu reći da smo ponosni, sretni i prije svega zahvalni svima koji su nas podržali u ovoj kampanji. Kao što ste rekli, u svibnju 2025. pokrenuli smo donacijsku kampanju za kupnju službenog vozila za potrebe Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. I evo, moram reći da sam jako zadovoljan i sretan i zbog činjenice da smo kampanju priveli kraju, ali još više zbog načina na koji se ta kampanja odvijala. Želim zahvaliti svima koji su nas podržali, koji su svojom donacijom doprinijeli da evo dođemo do cilja. A tu mislim doista na sve naše sugrađane, na sve privatne fizičke osobe, na sve pravne osobe, na medije naravno, pa i na evo tijela vlasti, dakle lokalne i regionalne samouprave, jer svi su nas doista od prvog trenutka podržavali, bili uz nas i na neki način evo, s nama pratili tijek ove kampanje i evo, vjerujem da je zajedničkim naporom evo, došli smo i do željenog cilja.
1: Da, u biti, pred kraj srpnja ove godine je kampanja završena, a donacijama je prikupljeno ukupno 35.378 eura. Dojmove ste nam već rekli na samom početku, a mene sad zanima kakvo je vozilo u pitanju, podsjetite naše slušatelje, odnosno zašto vam je to službeno vozilo trebalo?
2: Da, lijepo, evo, vi ste spomenuli točnu cifru i hvala vam na tome. Mi smo doista od početka, od ideje kad smo trebali krenuti s tom kampanjom, htjeli da sve bude doista transparentno, tako da se evo i sad, kao što se cijelo vrijeme trajanja kampanje moglo pratiti na našoj web stranici, tako se evo i sad mogu vidjeti i iznosi i donatori i doista, a tamo je naveden i opis šta mi u stvari želimo s tom kampanjom i zašto nam je to vozilo potrebno. Pa hvala vam na tom pitanju i zbog činjenice da što moramo obrazložiti šta želimo postići i zašto nam je to vozilo bitno. Dakle, to vozilo je namijenjeno za potrebe ureda, dakle našeg ureda, odnosno rada na terenu. Činjenica je da mi na tjednoj bazi primamo nove članove i činjenica je da su to isključivo ljudi srednje i starije životne dobi kojima je gubitak vida posljedica neke druge bolesti. Dakle, mi evo već duži niz godina na sreću nemamo djece, nemamo djece koje se rađaju slijepa, odnosno s gubitkom vida, zahvaljujući i standardu života i napretku medicine i svim drugim okolnostima i to nas jako veseli, ali s druge strane sve veći je priljev naših članova srednje i starije životne dobi. I mi moramo biti svjesni te činjenice, moramo se prilagoditi, pa i način rada naše udruge se mora prilagoditi toj činjenici.
1: Da, iako se to u današnje vrijeme podrazumijeva sve što ste rekli, ipak veseli čuti da je činjenično stanje upravo i takvo. Idemo kratko zasvirati pa ćemo se vratiti na ovu temu. Još uvijek nismo do kraja odgovorili kako će se sve koristiti ovo službeno vozilo.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. S nama je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, pričali ste u biti o tome kako sve više i više na tjednoj bazi imate u biti starijih članova, starijih korisnika. I tu smo nekako došli do zaključka da je rad na terenu, s obzirom na to da imate sve više i više starijih korisnika, itekako nužan za vašu udrugu.
2: A to onda podrazumijeva sve više rada na terenu, pogotovo u onim stvarima koje su nam najbitnije. Dakle, a to je pomoć ljudima koji se suoče s gubitkom vida da nastave sa kvalitetnim životom. Dakle, naglasak je na ovaj kvalitetan život, dakle ne da se samo riješe svoja zakonska prava i da se nastavi funkcionirati. Eto, s činjenicom više se ne mogu osloniti na svoj vid i to je sada nešto čim se mora miriti. Nekako mi se tako ponašamo i na kraju krajeva i tako živimo, koji imamo probleme s vidom, da je gubitak vida nije kraj, nego je samo novi početak i želimo naprosto svima sve podržati, naše članove, i pomoći im da nastave što kvalitetnim životom. U tom smislu je potrebno onda raditi na terenu s ljudima.
1: Ono što mene zanima je onako otprilike barem, otkud sve dolaze vaši članovi, iz kojih su sve krajeva?
2: Dakle, mi smo županijska udruga slijepih, dakle pokrivamo područje cijele Koprivničko-križevačke županije. Mm. I za osobe s oštećenjem vida na području naše županije nema institucije koja bi mogla pružiti, ja bih rekao, bilo kakvu pomoć vezanu uz gubitak vida, a pogotovo kvalitetnu, osim naše udruge. Ne govorim tu o ostvarivanju prava. Naravno da naši članovi mogu ostvariti svoja zakonska prava i kroz institucije socijalne skrbi, i kroz institucije zdravstvene skrbi, i kroz tijela uprave, dakle gradske, županijska i općinska, ali ovdje govorim o stvarno o činjenici kad se čovjek suoči s gubitkom vida, kako on, kako njegova obitelj dalje nastavi s kvalitetnim životom. To je, eto, nekako na nama i mi smo toga svjesni. Imamo kvalificirane, kompetentne ljude koji to znaju raditi, žele i rade iz dana u dan, ali smo svjesni da moramo, evo, doći do naših ljudi, dakle na cijelom području naše županije.
1: Da, definitivno. I tu u biti puno sati se dnevno onda provede na terenu, a od toga dosta vremena i u automobilu, odnosno vozilu.
2: Da, da. Činjenica je da moramo doći do ljudi, da se moramo vratiti do ureda, da to sve ide nekako u radno vrijeme, ali ono što bih pogotovo htio naglasiti da se tu radi o kontinuiranom praćenju. Dakle, to nije nešto što se može napraviti jednokratno. U stvari, jednokratna pomoć za osobe koje imaju probleme s vidom u stvari i nije pomoć. Dakle, sve što mi možemo nekome pokazati, uputiti ga kako bi nešto trebao raditi, ako neće imati podršku, nažalost neće se ništa dogoditi. U stvari, čak može se dogoditi kontra učinaka, što je niko od nas ne želi. Moramo raditi kontinuirano i na terenu s ljudima.
1: Biste li mogli sad u ovom trenutku našim slušateljima malo onako opisati živo na koje načine pomažu djelatnici članovima u njihovim kućama?
2: Pa svaki od naših ocjenjenih slušatelja može zamisliti situaciju šta sve može danas napraviti s obzirom da ima zdrav vid. A onda mora biti svjestan svak činjenice da i sutra, ako se, ne daj Bože, dogodi gubitak vida, potrebe ostaju iste. Dakle, i ljudi s oštećenjem vida, slijepi ljudi imaju iste potrebe kao i svi drugi. Dakle, i dalje doma mora kuhati, mora prati, mora spremati, mora čistiti kuću, mora kontaktirati s ljudima. Dakle, mora se koristiti mobitelom, mora se koristiti računalom, mora odlaziti u trgovinu, a sve to moramo prilagoditi činjenici da vid više nije nešto na što uzimamo zdravo za gotovo i na što se oslanjamo. Zato kažem da moramo raditi kontinuirano i ljude dovesti da sve ono što su do danas ili do jučer radili, što se podrazumijevalo, danas moraju na neki drugi način. I to se može, nije sporno, samo treba uložiti određeni napor i vrijeme.
0: Danas za bolje sutra.

0: sam zapravo ja.
1: Danas za bolje sutra.
2: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, sa mnom je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Koliko vas ima sve skupa koji u biti rade sa članovima?
3: Dakle, trenutno u našem uredu radi 7 djelatnika, imamo 5 videćih pratnji, imamo 7 djelatnika, imamo stručnu izvoditeljicu projekata kojoj je primarni posao rad s ljudima, dakle na terenu. A evo tu sam ja kao predsjednik udruge koji da u skladu sa svojim mogućnostima dam neki doprinos i velim, mi smo nekako, ajmo reći, mala firma i trudimo se doista djelovati kao tim.
2: Baš ovaj sad dok sam vas slušala i ono dok ste rekli kao sve što možete zamisliti da radite ili da možete raditi, trebaju i moraju raditi i osobe koje imaju ili neki problem sa vidom ili ne vide uopće. Ali nekako se ne mogu oteti dojmu da osobe koje vide, koje nemaju nikakav problem sa vidom, na dnevnoj bazi uopće ne razmišljaju što sve rade i na koji način u biti im je to osigurano i moguće. Tako da dok i postavim ovo pitanje na koji način vaši djelatnici pomažu članovima udruge, nekako se ne mogu oteti dojmu da ne biste vjerovali, ali mnogi ljudi ni ne pomisle na sve ove stvari koje ste nam nabrojali.
3: Hvala vam na tom komentaru i ja se s tim slažem i na dnevnoj bazi pokušavam o tome, evo, kad god je prilika govoriti, i to, ali to je na neki način i razumljivo. Zato što je sve oko nas je usmjereno na vid, vid se podrazumijeva i na vizualno je sve usmjereno. Dakle, puno stvari i najveći broj stvari percipiramo vizualno. Pa evo, mi između ostalog držimo i radionice po školama i pa ja često znam reći da, mislim, to nije, nisam ja to izmislio, to je znanstvena činjenica, da do 85% informacija u danu oko sebe mi percipiramo vizualno. Dakle, kad vi nešto pogledate, već imate u glavi 100 informacija o tome, a slijepa osoba nema, nego mora na drugi način doći do tih informacija. Ali meni je važno samo da ne budemo, mi nismo nikakva pod navodnicima nadnaravna bića, mi samo moramo uložiti dodatni napor da ovladamo vještinama, znanjima, koji će nam pomoći da sve ono što smo radili prije dok je vid bio zdravi, dok smo ga uzimali zdravo za gotovo, sad možemo napraviti samo na neki drugi način. Postoje tehnike, postoje i pomagala, postoji i pogotovo u nekakvom informatičkom dijelu velike mogućnosti s obzirom na tehnologiju, na tehnološki napredak, dakle na govornu podršku na svim mogućim područjima. Doista postoji mogućnosti da živimo samostalno, kvalitetno i da budemo doista dio zajednice, odnosno dio obitelji, i da nikome, ni sebi, ni drugima nismo na teret, nego da stvarno da se život nastavi kvalitetno, bez obzira na tu činjenicu da vida više nema ili ga ima u nekom malom, da je toliko
2: postotku,
3: tako je, mali postotak da se na njega ne možemo osloniti.
2: Evo, ja predlažem da nastavimo naš razgovor i u idućoj emisiji. Za danas vam hvala.
3: Hvala vama.
1: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio. Drava.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička AK galerija danas navečer otvara jesenski dio programa. Samostalnu izložbu pod nazivom Still Life priprema koprivnički vizualni umjetnik Ivan Gundić. Riječ je o multimedijalnoj instalaciji koja istražuje odnos fast fashion industrije, fotografije, rada, proizvodnje i potrošnje proizvoda. Rekao nam je to sam Gundić i pritom objasnio kako je izložba nastala.
2: Dakle, kako sam radio u tom jednom pogonu tekstilne industrije gdje se masovno proizvode slike odjeće, odlučio sam na neki način rekreirati tu istu situaciju. I onda to počinje tako da imamo ovaj video dio rada i u tom video materijalu ja prikazujem jedan kružni proces proizvodnje slika. Znači, uzimam dvije potpuno identične traper košulje koje sam dao izraditi posebno za tu priliku. I pritom jednu košulju odjevam na sebe, a drugu tretiram kao što smo to radili u pogonu, tako da ju prvo slažem u unaprijed određeni neki oblik na ploči, fotografiram, zatim tu fotografiju ispisujem na printeru, uokviravam ju u okvir i prikucavam na zid.
1: Otvorenje je danas u 19 sati. A ako ste ljubitelj klasične glazbe, danas navečer vrijedi rezervirati za koncert jednog od najistaknutijih hrvatskih pijanista današnjice, Aljoše Jurinića. Glazbena mladež Koprivnica dovodi ga u dvoranu Domoljub, gdje će s početkom u 19.30 održati klavirski recital. Jurinić je ime dobro poznato na svjetskim koncertnim pozornicama. Pobjedio je na brojnim natjecanjima, nastupao u više od 35 zemalja na 5 kontinenata i to u nekim od najpoznatijih svjetskih koncertnih dvorana. Na repertuaru će se naći djela Čajkovskog, Fanny Hensel, Chopina i Schumana, a ulaz na koncert je besplatan. A spomenimo i da u ponedjeljak počinje nova školska godina. U osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije krenut će nešto manje od 1000 prvašića koji će se po prvi puta samostalno uključiti u promet. Kako bi njihov put do škole i povratak kući bili što sigurniji, Policijska uprava Koprivničko-križevačka ponovno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će pojačano nadzirati promet u zonama škola, posebno brzinu, propuštanje pješaka na prijelazima, poštivanje semafora te zaustavljanje i parkiranje. Kontrolirat će se i autobusi koji prevoze djecu, kao i njihov siguran prijevoz u osobnim automobilima. Tijekom akcije policijski će službenici održati i edukativna predavanja za učenike prvih razreda te sudjelovati na roditeljskim sastancima. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi, paprika Babura 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Eto nas na početku još jednog izdanja emisije Glazbeni server, s vama je u nastavku urednica i voditeljica emisije Silva Jambršić. Meritas imaju novo izdanje za kraj ljeta. Riječ je o remiksu pjesme Ovog ljeta, singla koji je radijski premijerno predstavljen u svibnju prošle godine. Ovoga puta single stiže u plesnoj varijanti. Pleasantville remix donosi zvuk koji podsjeća na zlatnu eru disco glazbe i pjesmi daje sasvim novu energiju. Autorice glazbe Anita Valo i Mary Jaman ističu kako ponekad osjete potrebu pjesmi dati još jednu viziju i omogućiti joj novi život kroz drugačije glazbeno viđenje. Kažu da uživaju u Pleasantville remixu jer je pjesma tako već drugo ljeto s njima, ali u potpuno novom ruhu. A želja im je jasna, da ovaj remix još više raspleše sve koji će ga slušati u drugom dijelu ljeta.

0: Bile su ovo Meritas, slušali smo remix pjesme Ovog ljeta. Time zaključujemo ovo tjedno izdanje emisije Glazbeni server. S novim singlovima vraćamo se za točno tjedan dana. Do onda, budite i dalje uz Radio Dravu.
1: Glazbeni server. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSA.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz